veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Man kann nicht dem unterwerden, was einem ganzen Leben

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Thank you.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

¿Habéis terminado ya?

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que forma parte da plataforma, alertou tamén estes días de que a Xunta só aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025. A organización lembra que a Administración apenas actuou sobre unhas 200 hectáreas das máis de 118.000 queimadas oficialmente. Mentres, só o voluntariado da ADEGA interveu en preto de 120 hectáreas en 6 concellos afectados polos incendios con actuacións para frear a erosión e favorecer a recuperación dos ecosistemas. A entidade ecoloxista denuncia tamén que o Pladiga destina case o 75% do seu orzamento á extinción e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección registrada desde a creación deste esta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a ADEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a ADEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo ADEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa chega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O proxecto proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre Investimentos Sustentables. A Dega responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a Dega, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático, nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas nalgúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva, que se implique na investigación e estude xunto con a Unión Europea a posible retirada destes residuos. O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica ERA 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Geciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto invernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo. O sindicato denuncia que moitos centros se superan con frecuencia os 25 graus recomendados para estes espazos, o que pode poñer en risco a saúde das crianzas e do persoal. Entre as súas demandas figura a instalación de sistemas de refrigeración sostibles, a creación de protocolos fronte ás vagas de calor e a habilitación de zonas climatizadas seguras. Ademais, fai un chamamento ás familias e ás traballadoras para que recollan probas das elevadas temperaturas e colaboren na presentación de denuncias ante a Inspección de Traballo se non se adoptan as medidas necesarias. Rematando tamén esta semana, a Dega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobarse se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Fechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves 16 ás 11:30 terá lugar un roteiro intermareal pola Ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxio de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa pro venres, en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Alí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

что ты знаешь вообще? Правду?

cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete de Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete de Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete de Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Sonrías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, una artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Ábrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4 ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

una banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

take life seriously or not. Illusion. Who are you?

then. Lawrence there, but get to leave him.